ona o sailinga manuia ole te talo ia fa mo mo le lofa ia fa mo mo le lofa le ango le fua tau anunga lea o le taanga nu e fa vae mea umai le lofa le e fa vae ai sa moa I lea tua o lea tua o lea lofa awa o lea lofa lea na fama natu le apostolo ya koronicho o alu I chau o afa inga cha o fea ngaima o uchou le au kerisiano tu mau I lea tua fa moe moe I lea li I faola o lea na ia faya le faola changa o lea lofa wa atoa toa na ofo mai ai lona soifua o lona ola wasa saa mai mo oe Samoa maa ule tangata mai mai ina ua lo fiata ua I fainga le angasara mo onga yo le loto Samoa ia maua lea lofa lea toe fama natu mai Ma fama natu pea. Mo oe le tangata sa ili manuia mo le tua. E ono sa ili alofa. E le losi losi. E le faaiti aita ngō fie. E le tu ina atu le leanga imisi. E fia fia I le lelei. E le fia fia I le amio leanga. Ele tau ta ua mea tu tupu I leola. O sila fia I Samoa. Ao le titano. Pu no uifo I lo uafe a fefa mole mole. O te toa tuli I lo fali. Se o tatou tu le atu nu I luma o le atua. Ia maua I Samoa le alofa na amata mea I leola. Alofa I luso. Ona e lole wa e alofa I letua. La ngai le mafai, ona e alofa I letua, e te le alofa I lo uso ata ngata I lo I autafa. E te le o alofa I lo fili. E te le o alofa I le o fia maua le soa soa ne. La ngore tafa tolunga. Fai mai Yesu. Alofa I loutu awe. Alofa I le tangata nai lata lata ane I ate oe. Ona manino lea. Ua I sila fia oe lea tua. Lou alofa I lea tua. Kalo siel malanga. U tato I aile nei vai tau wale tau sala. Tato u whaalongo I ia vaenga ole lalolangi I mea tutupu mai hai. Ae mai se foi. Ua tātou langona I o tātou loto. Mo o tātou wha maua lalo. Ona o mea tu tupu I si o tātou watunu. Aua ne I whaia masi ala. E ngalo ai lau te talo ma lau te talo. Ai o tātou tu watu maturi vai le atua. Tō manu mo Samoa. Fai loa I Samoa lona alofa ato ato e la vati ai mea uma. E manino ai le va ai. A so se tangata Samoa po fea lava le lalo langi o iai. E matala le langi. E manino ai lau sila sila ma lau va ai. I lea tua na alofa mai. O ia na ia mua I alofa mai. Mo oe. Mo oe. Mo Samoa. Mole lalo langi e le fa pito I se tas. A o le alofa e ala I lana pule awa. Na ia fua ina mai ai, ke riso o le ali I ma le fa aola o lona atali e to tas. Na fasia, na mali. A e fai mai, o le mea faula nei na to e tu manu malo ia. Ia fai loa ai, I tangata kerisiano uma I le lalolangi. Tātou te toe te tū.

0: Amene, ma amene. O le alofa e la vatia mea uma e ono sai, e le misa misa vale, e le losi losi vale. Ae a fai e le se alofa, se a le au ngā. O le faftai tofi, le au mai au na si le vi inga ma le faftai, au se fasi fonga, au alo tātou vatapuia ma le tātou atua. Ae a le upu ma le afionga le li, pe ona fi tāi tunga i ai le sunga le ostaulanga le afiafi, le sunga le failaunga o le tala le lei, Reverend Bruna Aloa ma le kalesia Metutisi Samoa. Failo leo fatau va e fa leo ai se tātou faftai le tofi, u fa malo mo li mau, faftai mo le upu folo fola fa malo si au tai ala ina e pea la tatou fainga malanga o faya nei ala so ifu au auna o lana fa nau fa tuatua faftai lava wale ole lea saunia le lei o le upu fale e au to matau ina e pea la tatou fainga malanga ia e lo fa pea o na tatou wanga ia tua e pea ili nei vai tau o le tau sanga ia fa manuia pea le atu mfua ilo mtumu ila usunga malfansua le ngā lue ai awa le tau tua ina o le tala le leia le atua ae maise fo I tau tua ina e ala ngā lungalo le ea peo na iai le tatou polkalame le nei afiafi fa aftai fo ili tapua inga e kale isi e fia e asa amoa iso se tafa o le kelope fa aftai tele lava lea ua sefuru minute te aile tu la iva au te toi fatalo fat Samoa I lau tapua inga nei a fiafi mapuane sauninga fonotanga mafutanga fiafia au wā foi vi inga o le li pio na masa ni aila na whanau fatutua ile nei yaso taua patipatia le lofa le tua maise ngā luenga ilva yaso walu atu le neu momoli mai lau tau soifua maso mato wola ile nei foi vai yaso fou ua a matalia umai atu furitua mai foi le yaso so fapitoa ole matariki peo na yai ilwe asfaleile utuwa nai ia mafasolo maya le weekend lea ua mmoli mailo toso ifuwa maso mato uola nene yaso mata ngofie e uifo inafaina isi vaenga ole laulangi onoftawa inga ae mese fama ifeangi ae oso ifuwa nganei ae talitonu lava olo apelpereina peo lo toso ifuwa elu tato utama oile langi or tato porkalame ne fiafi a mai a viinga ian tu atula io tato talafou mai o vai fanua mai a lea ole a fale iva o tato a to sports o se tala la tamai ole tautua e ala I faanga tama o lupe fanele pe ona au au natua ilu tala inga a tato ol manino a kapetos la tula au pepe so aile ma tato porkalame ole toi tepa ole review se tasi foio au lupe fanele o failangi la anturi ngatia ia awa foi se faalo awa foi la natau tua mata vela tasi fulu ole tato porkalame ole wati keeping a watch porkalame fatala no ina inisi o mtaupu o tutupu yo tato vai fanua afas fulu mafuto mai sunga alfafenga inga mesifo alfaritu alfafenga inga ya eti fui maono makazi awale tato porkalame masani tato uwe moli ane o tato utaro sanga le fono talo peyo na masani yai so atu ema tato porkalame tu neva le po fisili matali o tuspa ia moli moli alufanga mai so talo sanga ili afio anga mavaenga umalava peo na masani yai ili fano file muo le afi afi la sapati moli atu litae au ulofa peo na fatali tali mai mauna lava singa tato porkalame le
1: wa mai le asa la ufitaranga tso tso mlino ya malo se fo manuia e la ufi ngole tso tso li ne vango le fiafi ya manuia me uma vaya ne le sabanga ya vi e fo le tua e le tapenanga le sunga le fela unga pe un tato mafuta le fiafi ya ele a popo wina la valo tato sa ya me se tato fa nga malanga le uma tele ne vaya so
0: mali
1: yulai
0: ya me se ai fo yo yulai ya o le sunga fo no le conference
1: ne la
0: pe ona fa peona malanga atu ya ilpa iyo la ufenga ruenga tofi ole tuwa wa maita watu upea ntafailangi umaya konfernisia au sofi alfani ya o tayaole amataile fontanga o konfernisia ya wa mata atu le mata ngofio o vahenga masani yon fatino ina pio mafutanga tinama fainga alotu o fa uunga piula le aswanafi ya matape nangalava vi yele li
1: Moni lavale saunanga o mai tawatu nei foi le fiafi le sa fanga solo nisio fa fifianga e tawolunga e foi ia nisio fa mo ne vai aso i le malai funga ia le la la tapi na lol fonte le mo le aso tau
0: alai
1: ia me se ile va vai tu lavale ia te le amio lo fanga solo ne vai ta le ngata o e kalisia ia o fanga malo ia me se foi ia a fa angata me se se pe o mai tawina ne vai aso ia te le ava enga taua wa amatalia ia yulai mai o nisi iwa enga la ufio waita uan matariki le sa mai atu ni wole tu isi asu marolo no winga o kitupa
0: iyo faftai fo ya maori ma lato tau sanga fo
1: faftai la vai
0: matariki
1: lo to manatu mai
0: ole matango fie ia fo yo las falel
1: mani
0: ia walve aso utu na ilena fara ula vale mei fo le tau vai atu fafo nga samu ia olo malulua
1: mani
0: pe fo yo na tala tala ili ama tala tala por kalam ilo te ilva veao an li la ili ono malo vai atu ole sole e fa degrees le malulu o kilan o to fa pelo ma fa po te ni de ne ah o to wo so i lungo le malulu e vai tau le tau sang ia ayo fisu ia inga yo le tau ah pio na ia ile le nei vai tau ma banga foi le wa fia ile le ke lope malelaro langi ia I casa ona ese ese wa fia ile o so leia matulanga fa pina pion silafia ia ofisu ia ia ma ma tulanga masa ni pei foi la fa tsa ingo samo
1: nilo
0: o tala pisa mai tanga tsa ile malu
1: lu malu lu sa ya bonia
0: ya ma fa ma ave ne ne ne ne tu vei ma ne cheke ti samo
1: o ole va ingale na le wei a pe foi ona e sau noa ma o el malu lu ta wana le la tai
0: na no
1: ia o te lo foi fa tu tu nga tai foi la lutu ai fa tai la sa lutu
0: io la na tu mua la sa ia ia ole
1: malo
0: ole na va ia so wa lu tu le wa ma tu sa lo wa ma ta le le afa fa i o te sanga fa tai le tu ai la na fo ai le ola male ma lo si ma tu langa fa pe pe fo sa no le le to fi fa ma na tu mai va e ngor ja tu fa nga malanga ma na tu ane si si la ane si si ifo ah ole lo fa e la wo lunga i me uma
1: dilo
0: ah ma va e nga uma ma lo si le tia ia ma fa fa le lo fa ah i lo wa lo pele o lo ia o lo pa anga tu langa fa pe na lo next door ah ia vele la tula e paka se ma ia le nei a paka o le a pisa ia le a fiafi o le sa ma tulanga va pena ia vaenga na o le nei ia so fou ma nei vaenga ia wa foi lau fafunga anga sa mo vi inga lea a foi mai o tatou tala fou so so atu ma le tatou to'o sports a wa lau fasau songa le nei a fiafi

si o fonga matanga o fiola o fai pesei ka le sia e whakasa mai solo solo pe ono wha fonga mai le vi inga nā mori mai le taimi su lima minute ua te aile tu la se fulu ia o le mori o le whaftai le tatou fai porkalame ma le tu whasi o le tatou ripoti o le tō sports a wafoi ia ye au au nanga ma le tautua au lupe whaalele o lo whapeo na fina finau ia ia foi wha angatama ia wafoi le avifua asio tatou atinu ufitalangi ato tō o menino pe ona wha funga ma ia il tatou segment o le tō sports ili nei foi asa ole aso sulu lua yulai lua afelu sulu ono. Tau mai nei tula tato porkalame. Ole toi tepa review. Ole porkalame ilo ilo aise mena tupu se mea ua maea. Peo se pese fatino se ata tifanga o se tusi o se saunoanga. Ia ai ase tau tua ua matavila. Ele fai tu au, ele ai aina, ele fisopu ai. Ele fisiringi a foi, ole manatu lava ole tatou porkalame. Aole aunga ina ia toe tepa, toe sila sila, toe vaai mailo ilo, au mole faa sau saunga o fina ngalo. Ina ia faa tupu, faa leleia atili, au se faa alo foi, ma se faa alo alo. Moanga vaa ta leni ma au au nanga uatu matie, faa peona ave fua, ole fua o Samoa. Aole sini au tu, toe tepa, se manatu tu tasi ina ia maalia ila ufafonga ia fatupu manatu ae maise ia faima fasoa ima fafonga mafina ngalo ole soifuanga nei faa manatu celebrate ila ato ufapea ona velo aso matai tai mafai faiva ole tausia oi Samoa mau upu mau nafa mau taleni ao tatou saili malo waili neike lopetele awale fatupu ina ole silafia apo apo ina aipea au nafa tu pito Samoa ele awa iel prokalamil tau faa maleuta ayo si toi tepa faa pueata faa tustala faa porkalame e faa pia ona faa aloai ie ufuli tua mai ona ole wala au pa ia ale atua o manaturu toi tepa ia fai se faa alo e se tasi o tamali o le atunu o le afionga ia ato ole pai tupuola lui tau tolo ua loa tau sanga o au auna ma tau tua ia Samoa e ala i ona mau tofinga ese ese o se au auna o se tai tai o se toa mangu mangu sa fapea ona sila sila ia i Samoa au ia tau tua ao ia fapea ona ave laufua ao ia fapea ona e saili malo ia Samoa malana saili ngā malo fai mai upu a chou mati e se si ona fesili leonisi po ai o ai a sila sila iai o se au auna o se tai tai o se toa mangu mangu na feo ai matupu mata mali sa ia tau si tupu sa ia tau tua le au whainga luenga le tua sa ia tau tua Samoa tau tua hase Aotearoa tau tua le tua balana ngā luenga ae le tioa a wā o ia lava o le tupu fai poipo i la fionga ia tu ia tanga fafua le avasa tau tolo maore tau sanga lua afe suluiva nā mana ia ai ere mālo o Niusila. E alai se whālo alo o pina tau aloa. Ale tupu o Peritania. Po le Queen Services Medal. E amana ia ai lana au au nanga o tū matie. I le community Aotearoa. I le pepa o wha mtalanga. Maole nei ripoti au maia mai tustusinga tūsia. I le tala wha solo pito o Niusila. New Zealand History. Tu fa siel fa la proptonga o ta uo le langi mama, maama, academy and consultancy. O se fa la proptonga e nafa, ma tu fa siel o tala fa le anganu. O ta itaia e la fionga a toru manave, Barbara, Makuati, Afitu, Kolokesa, Uofa, Mahina, Tuai.
au mai ai nisi vaenga o le tātou lipoti. Whamauina ai se whātanoanga ma le mta upu o le Dawn Reid. Peona sila fia le vaitau o le Fitzhuru. Au a fia le atunu ui o sofainga whavaveau. E sa iri lātou o overstay ma overaso i New Zealand nei, mai le Pasifika. Sa ia moli mauina i le nei whātanoa le fionga tole pai. Le sa ua ina o tangata Pasifika i lunga o awala, to tono o falifai ngā luenga. O lato fale po maota na nanofu ai, o fale fafia fia manisi, pei o natau sila fia ma tato iloa. E tala ua iloa o lea vai tau po gisa, o le tala fa soropito ni usila. E le pepo fa mtalanga fa pea i sa urua i malanga mai tole pai lui, mai ni i Samoa i New Zealand te usanga ta siva faiva. Ma lala ilo na ainga i Wellington on tue fo i lea i li setai mina wale malosi ilo ntua a. Sa wawina i Samoa i lea o ngā malisi o kolisio Samoa ma St. Joseph's College. Sa soifuane i se ainga kalesia katoliko. Le tau sanga ta siva ono whaanto e malanga mai New Zealand, masa ili ngā luenga i fale fasimanu manisi. Se e o atu le ofisa malanga le e New Zealand, ma ole mtafa yoi lea. Sa ia ngā lue ma o atu a i tūlanga pule Malawi lo ai. Se e o ina avema pure sili po general manager le ofisa al Polynesian Airlines a Samoa i New Zealand ei. Ilo na ofisa lea sa il maota Samoa i Kay Road. Fapea e fasu lima tausanga na ia ngā lue ai le nei matafa ioi. Ngā lue e faa pule sili i au wala e fe malanga inga e fesoso ani ai le atunu. I le vai tau e le ito otele nisi mai le Pasifika sa ngā lulue le nei mataa ngā luenga. Na fapea o na ia fesoso ani ai i le ito otele o na ia o tatou tangata ai meise isi mas tunu o le Pasifika. I pepa nofu mau, o vaenga ino nofu ai, ia matulanga foi o malanga te tele, a e ka le sia mafala po tonga. Na o lava le tumutumu pia o na taua, a vea mapule, faa mawina e faa pia, lusu vana tausanga na ngalue ai. Ma le fasu lima tausanga na ngalue ai, tonu nemta ngaluenga o fe malanga inga. Lusu vato sanga na ngalue ai le New Zealand, se fulu fitu tau sanga na ngalue ai i le Polynesia. Le kampani va alele le malo Samoa sa ia i le vai tau Polynesian Airlines. Ta ua ola na tautua, e lasi, e au fia ai le fisosoani sa ili ngā seleni mo le fausia ina, o le maota e ka alesia katoliko Roma, malai ola e au kilani. Ai maise le maota fau o le malo Samoa, le fale Samoa peo na ilo ai, o lo tu nei au kilani, fa mawina i pepa o mori mau o le whanau, ai maise foi o tala fa solopito o New Zealand, le te leo lo nasao i nei vaenga. Sit seni o New Zealand ta siiva valulua, sa ia fisosoani fatasi manisi ta mali i Samoa. Ile sa ili tupe fatupe ina malangolango le tina ia fale mai le sa. Ile na apili le na oa ilo netona. Na toe a mata faafo i mai ai tatou sit seni. Pe io na faa manuia ina le tau sanga lua afe lu sufa. Ma le tote le sa manuia ai le ta siiva valulua. Samoa Sports Awards. Sa vea ai tole pai ma peresene o le neifa ala proptonga. O le neifa ala proptonga tele tau aloa i tutono o New Zealand in Ava i tau. Amana ia ai au lupe faa lele sa faa peon tu matie lo lato tau tua i ngā luenga ta alonga faa faa ngā tama. Mana tua ai le mata mata atu ia vaso. Ia vai tau, tama matu mai lato usa faa peo na tai mua ia vaenga. So e ina le sunga to ina ia le watea sio. Oi lato usa fui fui fatasi mga lulue fatasi. Ia male afionga ia tole pai. Male tote leo nisi lupe faa lele o tai tai. Pa iyo lau fenga luenga tofi ale atua. Sa faa peo ona lato ufuli. Ia e atia elo tavaa. Ati a elu ta maota ya ati a ronei. Mahalo ilumwa lu ta sa. Awasa ili nga malo mafai nga upu fa vao malo.
sa fa peona tu mati e aina na fionga. Wale to ia isi sa mo sports awards. Olo tari tari pea nisi toa. La to te fatino peona fasino mai to le pai. Ole vaso tu anai a sofitu valu ivo yulai. Fatino ina ayo na toi sauninga ila na ikalesia. St. Therese, Mangri, Catholic Church peona iai. Falong longo atu. Male tutoa, ni matang o fie, o moli mau, o laso I fua tautua, male fatua, le afionga I atu I atanga fafua. O se tasi foi, rupi fa lele tu matia I faiva o awa onga, faiva o le fausia ina o le community, fa mafan fana, sa ili alama, alama nuia, ia wa le poupo wina o le tafale, e mo I ele atua, ai wa atua lava. Ile va male atunu u fa peon tato no pia yai fa fitai lo to no to le pai fa fitai to tu atunu fa fitai le toa o le ole la valea ila to tu a matavila ia samoa aluia oe ile no u folo fola ina le tato wali o lo fa peon tato sinio ia ile au kerisiano soi fua. Ia, o tato proclame na nea fiafi. Ia uo o mai neitu la. Ia, o hape foi na wha mai ai. Ia proclame. Au au nanga ma ua male. Malo so tau futala inga ya to tol menino. Ia, au a foi lau wha sa usaunga nea fiafi sa mua. Alo fangia le tua moli atu soifua. Le malam la mua mua mua. Ai mai se foi nga luenga o le vai asfou. Lea u tau mai le sunga I fatonu fa wawina fo I le tau tuaina oe Samoa mai a te maua ia manuia lava le nea fiafi manuia fo I le alo atu le vaias fo soifua mai e manuia